0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ինչ շաբթի 11 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեմ ողջույն։ Այսօրվան հաղորդման պոչությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ բաբին, Իսպանիա գդարած Արաքելագանա Ջամպորտուտյան։

0: Լևոն 14-րդ բաբը կանարյան գղզիներում մեջ, առաքելական ճամփորդության 6-րդ օրը։ 11 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբին Սպանիա կատարած կհանեա պետական առաքելական ճամփորդությունը հատկանշվեցավ անոր Las Palmas de Gran Canaria փոխադրումով։ Լևոն 14-րդը առաջին կհանեա պետն է, որ գայցել է այս արչիբեղակոսի մայրաքաղաքը, որ բազմամշակութային, քաղաքականական երևույթի եւ այնպիսի եկեղեցվո ու ժողովրդի մի երկիրն է, որոնք իրենց ուժը կգտնեն հյուրընկալության եւ համերաշխության մեջ։ Կհանեա պետ արդարև հրաժեշտ առնել է ետք Բարսելոնայի արքեպիսկոպոսարանեն, որ երկու օր վանդևողությամբ եղած էր իր բնակավայրը, ուղղվեցավ Բարսելոնայի միջազգային օդակայան, որտեղ են Իբերիա օդանավային ընկերության թրիչքով մեկնեցավ դեպի ճամփորդության երրորդ հանքրվան հանդիսացող Las Palmas de Gran Canaria, սավառնելով Սպանիո, Մարոկի եւ Պորտուգալի օդային տարածքներու վրայեն։ Կանարյան գղզիները Սպանիո ինքնավար համայնք մնեն հրապխային արշիբեակոս Ատլանտյան օվկիանոսի մեջ, հյուսիսարևմտյան Աֆրիկայի ապերում բացերը։ 7 գլխավոր գղզիներու մեջ Գրան Կանարյան ծանոթ է որպես բզդիկ ցամաքամասը, իր բնապատկերներու մեծ բազմազանության պատճառով։ Հիմնադրված 1488-ին Խուան Ռեխոնի գոմե քաղաքը դարձած է կարևոր գայամը դեպի ամերիկաներ տանող ուղիներուն վրա։ Մոտ 3.5 ժամ դեպող ճամփորդության ետքը սրբազան կահանայի պետը փոխադրող օտանավը վայրեջ կատարեց Գրան Կանարիա Կանդո ռազմաօտային խարիսխ դեղական ժամով մոտ 10:38-ին, որ հրոմի ժամով կհամապատասխանե 11:38-ին։ Կահանայի պետը առայդ թիմավորվեցավ դեղական իշխանություններուն կողմէ։ Մինչ անոր այսօրվան առաջին հանդիպումը դեղ ունեցավ Արգինեգին նավահանգիստի մեջ։ Այստեղ Լևոն 14-րդը հանդիպեցավ քաղաքականներու ընդուներությամբ սպաղող գարուցներուն հետ, մտիկնելով ծովային բրգարարներու, կարիտասի կամավորներու, մարդկային արևդուրի զոհերու եւ այնպիսի անձերու վկայություններուն, որոնք կանարյան գղզիներ հասնել են ետքը, գրցած են նոր կյանք մգերտել։ Այս արիտով ներգայացված բարիկալուստի խոսքերեն եւ վկայություններեն ետքը Լևոն բաբա ներգաներուն ուղեց իր բատկամը, որուն ավարդին ծաղեբսակ մզեդեղեց իհիշադակ ծովային ճամփով կախտի զոհերուն լրության եւ աղոտկի մտնոլորդի մեջ։ Ասոր հաջորդեց կահանայաբիդի գողմե օվգյանոսը գդրելու համար կախտականներուն օգտագործած նավագիմը պայդեն շինված խաչիմը օրնությունը։ Նորին սրբությունը աբա փոխատրվեցավ բատմագան սրբուհի Աննայի մարդաճար, որ կգտնվի Las Palmas de Gran Canaria-ի հինավուրց սիրդը հանդիսացող Վեգուետա տղամասի մեջ։ Ճամփունտածքին անկահակաբեդին ծերամբ ստացավ Las Palmas-ի ոսկեապանալին, իբրև քաղաքին և Բեդրոսի հաջորդին միջև գոյություն ունեցող գաբի խորհրդանիշ։ Մարդաճար ժամանելուն Լևոն բաբա թիմավորվեցավ դեղվույն եպիսկոպոսի գոմե, ինչպես նաև ատրանիստի գեղեցվո ավակերեցին գոմե, աբա նախկան գետրոնական խորան ուղվիլը բահմելրյան աղոտ կատարեց սուրբ հաղորդության խորանի մոտ։ Տաճարի մեծ սրբազան կահանայաբեդը հանդիպեցավ գղզեխումբի բոլոր գողմերեն ժամանած եպիսկոպոսներու, կահանաներու, սարգավակներու, գրոնավորներու և գրոնավորուհիներու, ինչպես նաև նորընձաներու և հովվական խնամադարությամբ սպասավորներուն հետ։ Կանարյան գղզիներու եպիսկոպոս Կերապայծար Խոսե Մասուելոս Պերեսի ողջունի խոսքեն և Սուրբ Ավետարանի ընդերցում են ետքը, նորին սրբության ներգայացվեցան մի քանի վկայություններ, որոնց հաջորդեց Լևոն բաբին ջարը, աբա առաքելական օրնությունը։ Հանդիպման ավարտին սրբազան բաբը ուղվեցավ Las Palmas-ի առաջնորդարան, որտեղ են ուշ գեսորեն ետքը գուղվի Գրան Կանարիայի մարզատաշտ, ուրզին կթիմավորեն գղզեխումբի բոլոր գղզիներեն խուրներ ամջամանած հավատացյալներու ծնձակին բազմությումը։ Արարողության վայր ժամաներուն սրբազան բաբը սպիտակ ինքնաշարժով գշրջի մարզատաշտի մեջ, ողջունելով ներգաները, աբա մարզատաշտի մեջ պատրաստված կետրոնական ամբյոնեն գմադուցե սուրբ պատարակը, որուն տացքին հավատացյալներու աղոտները կհնչեն տարբեր լեզուներով՝ սպաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և Wolof լեզվով, վկայություն եկեղեցվո դիեզերական չապանիսին և կանարյան գղզիներու հատուկ կոչումին, իբրև Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Ամերիկայի միջև հանդիպումի վայրը։ Արարողության ավարտին կանարյան գղզիներու եպիսկոպոսը երախտագիտության խոսք մուգուղե սրբազան հոր, անոր ներգայության և գղզեխումբի ընկերային ու հովվական մարդահրավերներուն հանդեպ ցուցաբերած ուշադրության համար։ Օրը կպակվի սրբազան բաբին Las Palmas-ի եպիսկոպոսարան վերադարձով։ Լևոն 14-ի այս այցելությունը կանարյան գղզիներ կհաստատե մոդիգության զորավոր պատգամը քաղաքականներուն եւ աջակցություն դեղական եկեղեցու, ինչպես նաեւ հույս այնպիսի տարածաշրջանի համար, որ կհանդիսանա արդի աշխարհի գլխավոր խաչմերուկներեն մեկը.
1: Գրան Կանարիայի Սուրբ Աննա Մայր դաջարի մեջ արդասանած նորին Սրբության ջարը։ Գրան Կանարիայի Սուրբ Աննա Մայր դաջարի մեջ եպիսկոպոսներու քահանաներու հետ ունեցած հանդիպումի ընթացքին արդասանած ջարի մեջ նորին Սրբությունը մեծ կողնակություն հայտնեց այս հանդիպումին համար, բարձր գնահատելով ներկաներու վկայությունները, զորոնք որակեց որպես գենտանի եկեղեցու արդացոլում։ Այս գղզիները գուկան որպես հայր եւ եղբայր հավատքի մեջ։ Ձեզի հետ քրիստոնյա եմ, իսկ ձեզի համար եպիսկոպոս Սավ քահանայապետը վերաստատելով իր հոգևոր մոդիգությունը ժողովրդին, հղում կատարելով Gaudium et Spes սահմանադրության Լևոն 14-րդ բաբը շեշտեց, որ եկեղեցու սիրտը միշտ պետք է արձագանքի ժամանակից մարտոց, հատկապես աղքատներուն եւ դարաբյալներուն ուրախություններուն, հույսերուն ու դակտապներուն։ Անդրադառնալով եպեսացիներու ուված թուղթին դերծումին, հիշեցուց, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ ստացած է դարբեր շնորհքներ ու բաշտոններ Քրիստոսի մարմնի շինության համար։ Իր խոսքի մեջ բաբը անդրադարձավ գղզի բնակիչներուն եւ Ատլանտյան հորիզոնի միջև գոյություն ունեցող խոր ու անկակտելի գաբին, նշեց, որ Օվգյանոսի բատկերը ընդմիշտ տրոշմված կմնա գղզեցի հիմը աչքերում մեջ, հարաճացնելով անհոնության, անսահման երկնքի ու պատզովու առողջ կարոտմը, սակայն ըստ սրբազան հոր, ձովը երբեմն նաև հերավորության, բաժանումի եւ հաղթարիք մարդարևերներու խորհրդանիշ է։ Մեջբերելով Վատիկանյան երկրորդ ժողովի Lumen Gentium սահմանադրությունը, քանաբեդը հիշեցուց, որ Սուրբ Պատրաստին մասնակցելով հավատացյալները աստվածային զոհին հետ մեկտեղ ինքնին կպատրաստեն, դեսանելի դարձնելով աստծո ժողովրդին միությունը։ Նորին Սրբությունը նշեց, թե հաղորդական հոգին կբանչի ապրին Հիսուսի Պապակին համաձայն, որպեսզի ամենքը մեկը լան, որպեսզի աշխարհը հավատա։ Այս տեսանկյունեն սրբազան հայրը հստակորեն գաբեց հոգևոր կյանքը ընկերային գործունեության հետ։ Հորդորեց ներկաները Սուրբ Հաղորդության ստացած ծերը վերաձեր գործնական համերաշխության, որ գարդայդվի ամենադգարներու հանդեպ խնամքով, մոդիգությամբ եւ հյուրընկալությամբ, հիշեցնելով Մատթեոսի ավետարանի խոսքերը. «Անոթի էի եւ ինձի գերագործվիք, օդար էի եւ զիս ընդունեցիք»։ Իր բատկամի ավարդին նորին Սրբությունը կաչալերեց կանարյան գղզիներու եկեղեցին հաստատուն մնալու Քրիստոսի արմատներու մեջ եւ արիությամբ նավարգելու բատմության այս նոր ժամանակներու մեջ։ Անտերատրեց դժվարությանց բահուն հայացքը վերց բարձրացնել եւ Սուրբ Հոգին խնդրել հավատքի հույսի եւ սիրո շնորհքը, զորս Հովհաննես Պողոս երկրորդ բաբի խոսքերով որակեց որպես երեք աստղեր, որոնք կպայլին մեր հոգևոր կյանքի երկնագամարին վրա, մեզ առաջնորդելով դեպի Աստված։ Բաբը իր աղոթքը վստահեցավ Սուրբ Գույս Մարիամի Ստելլա Մարիսի ծովու աստղին, հայցելով անոր հովանավորությունը, որպեսի հավատացյալները գարենան դեպի խորունգը նավարգել եւ հասնեն Հիսուս Քրիստոսի հետ վերջնական հանդիպման ապահով նվանկիստը։
2: Ինչ աշխարհ կառուցած ենք, եթե մեր այդքան շատ եղբայրներ եւ քույրեր պետք է մահանան կյանքը փնտրելով։ Հարցում կուղել Լևոն 14-րդ։ Սրբազան քահանայապետի Իսպանիա առաքելական ճամփորդության գլխավոր հանգրվաններեն մին կանարյան կղզիները եղան, ուրան ժամանեց այսօր 11 հունիսին առաջին հանդիպումը ունենալով Արգինեկին նավահանգիստի աշխատողներուն ու գաղթականներուն հետ Լաս Պալմասի մեջ, դիմավորվելով կղզին եպիսկոպոսի կողմը եւ բռնություններու ենթարկված անձերու տարբեր վկայությունները ունկնդրել են յետ նորին Սրբությունը ներկաներուն ուղեց իր ճառը։ Այս կղզին փոքր իր չափերով, բայց մեծ մարդկայնությամբ տեսած է մեկ կողմը իրենց հողեն խլված հազարավոր մարդոց ժամանումը, մյուս կողմը սակայն ծովը վերադարձուցած է անկենթան մարմիններ, նշեց քահանայապետը, ու նկատել տվավ, որ ասիկա է պատճառը, որ եկեղեցին չի կրնարան տեսել այս ջուրերը, ինչպես նաև որևէ վայր, որտեղ քաղցը, ծարավը, բռնությունը, վախը կամ աքսորը կշարունակեն վիրավորել մարդկային արժանապատվությունը, աստվածաշնչական լեզվ ստացվով ծովը կրնա լալ սպառնալիքի, խավարի ու քաոսի պատկեր, որոնք այսօր կարտահայտվին մաֆիաներու մարդկային առևտուրի և հասարակության անտարբերության միջոցով, շարունակեց իր միտքը քահանայապետը, շեշտելով միաժամանակ, որ հավատքը, սակայն հույս կներշնչէ, հոն, ուր Քրիստոս կհրամայե ծովուն լուռ մնալ, եկեղեցին չի կրնար համր մնալ անոնց դիմաց, որոնք լքված են անոր ջուրերուն մեջ։ Քահանայապետ այնուհետև մեկիկ-մեկիկ դիմեց անձնական վկայությունները ներկայացուցած անձերուն, շեշտելով, որ անոնց կյանքը չի պատկանիր, անոր, որ չարիք հասցուցած է, այլ կպատկանի Աստուծո և կպահպանե այնպիսի արժանապատվություն, որ ոչ ոք կրնախլել։ Կփափագիմ, որ այսօր խոսք առածներուն ձայնը հասնի անոնց, որոնց ձեռքն են վճռական պատասխանատվությունները, ըլլա քաղաքացիական, միջազգային թե կրոնական գետնի վրա։ Ինչ աշխարհ կառուցած ենք, եթե մեր այդքան շատ եղբայրներ և քույրեր պետք է մահանան կյանքը փնտրելով։ Այս հարցումն է, որ ըստ պապի նավակները կբերեն գաղթականներուն հետ միասին։ Եվ ճիշտ վերջիններուս ուղեց իր խոսքը Լևոն 14-րդը, սիրելի գաղթականներ, ձեր ողբերգությունը պիտի դառնա խիղճի քննություն Եվրոպայի համար, որ չի կրնար հռչակել մարդկային արժանապատվությունը և վարժվիլ անոր, որ միջերկրական ու ատլանտյանը դառնան առանց տապանաքարի գերեզմանատուներ։ Մարդկային արժանապատվությունը կպահանջե օրինական և ապահով ուղիներ և համապատասխան քաղաքականություն, ապաստան գտնելու իրավունքին զուգահեռ գոյություն ունի նաև սեփական հողին վրա խաղաղ ու արժանապատիվ ապրելու և չգաղթելու իրավունքը, հաստատեց ապա Լևոն Պապը և իր ճառն ավարտեց, մաղթելով, որ պատմությունը չմեղադրե մեզի տառապողներուն ցավը մեր ափերուն սովորական տեսարանի մը վերածելու մեջ։ Յուրաքանչյուր կյանք մեզի կհարցնե, թե ինչ կմնա մեր մարդկութենեն, վաղ թե ուշ պիտի գիտցվի, եթե կրցանք պահպանել այս մարդկությունը, թե թույլ տվինք, որ անտարբերությունը խոսի մեր փոխարը։
0: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին բադարակը Բարսելոնայի Սագրադա Ֆամիլիա դաջարի մեջ, ապա դաջարի ամենաբարձր աշտարակին բացումը։ 10 հունիս 2026-ի երեկոյան Սպանիա կատարած իր առաքելական ճամփորդության ծիրեններս նորին սրբություն Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց Սուրբ Պատարակը Բարսելոնայի Սագրադա Ֆամիլիա բազիլիկայի մեջ Քրիստոսի նոր աշտարակի բացման առիթով, որ 172.5 մետր բարձրությամբ գահանտիսանա աշխարի ամենաբարձր եկեղեցական աշտարակը։ Այս առիթով արդասանած իր կարոզի մեջ սրբազան քահանայապետը Սագրադա Ֆամիլիան նկարագրեց որպես բացվածք բազուկներ, որոնք կհրավիրեն բոլոր ժողովուրդները միության և եղբայրության։ Անհիշեց, որ դաջարը անտեսանելի Աստուծո տեսանելի նշանն է, և ընդգծեց, թե քրիստոնյա կյանքը Աստուծո հետ շարունակվող կառուցման ընթացքն է, նման դաջարին։ Լևոն 14-րդը հաստատեց ապա, որ մարդկային կյանքը անավարտ կամ ցախող գործը չէ, այլ Աստուծո ծրագիր, որ կհասնի իր լրումին մարդուն համակորձակցությամբ։ Ան նաև շեշտեց, որ հավատքը անհամադեղելի է պատերազմին, բռնության և անմեղներու սպանության հետ, ասելով. «Չենք կրնար հավատալ Հիսուսի և պատերազմին, չենք կրնար հավատալ Հիսուսի և սպանել ամեղը, նույնիսկ իր ծնունդեն առաջ. Չենք կրնար հավատալ Հիսուսի և լքել անոնք, որոնք կդարաբին, գուլան կամ կպախչին չկավորութենեն»։ Անաբա անդրադառնալով խաչին նշեց, որ Աստված մահվան գործիկը վերածած է հույսի և սիրո նշանի։ Խաչը, որ պիտի բսակե դաջարը, կոչված է լուսավորելու բոլոր հավատացյալներու ճանապարհը։ Քահանայապետը հարկանքի դուրս մատուցեց ապա ճարտարապետ Անտոնիո Գաուդիին, ընդգծելով, որ ան իր ստեղծագործությամբ արվեստը դարձուց ավետարանության միջոց, և ասկե մեկնելով շեշտեց, որ գեղեցկությունը և արվեստը կգրնան առաջնորդել մարդը դեպի Աստված։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, այս դաջարին գեղեցկությունը թող մեզ կաչալերե մեր վարդապետեն և դիրոջ մեն ավելի և ավելի սորվելու իր ավետարանին համաձայն ապրելու արվեստը։ Մինչ մեր հայացքը կբարձրացնենք դեպի իրեն հարուցյալ խաչեցյալին, հանցնարու ելանք բարձրացնելու անոնց դեմքը, որոնք փոշիի մեջ են, և այսպես սպաստենք, որ Սուրբ ընտանիքի այս տաճարը, Սագրադա Ֆամիլիան, աշխարի ամենաբարձր եկեղեցին է, ոչ թե աշխարի վարգանիշներու մեջ կերիշխելու, այլ Սպանյո և Կատալոնյո այս հողին վրա ուխտավոր Աստուծո ժողովրդին քայլերը առաջնորդելու համար, խաչով, որ գլուսավոր է ճամփան, որպես վարածկան տեղ, պեսային վերադարձի, սպասումով, եղան Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին քարոզի եզրափակիչ խոսքերը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայի աբեդը պատումը գդարեց Սագրադա Ֆամիլիայի Հիսուսի աշտարակին։ Պատմական երեգոմը լուսավորեց Բարսելոնան Սագրադա Ֆամիլիայի Հիսուսի աշտարակին պատումով, որ դեղ ունեցավ չորեքշաբթի 10 հունիսի երեգոյան, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայի աբեդի գլխավորությամբ շուրջ 120,000 հոգի ներգայությամբ։ Արարողության հուզիչ պահերեն մեկ եղավ աշտարակի ներգայացումը Վալենտինայի կողմէ, դեսողոտենե զուրկ փոքրիկ աղջնակմը, որ շոշափելի բզդի գաղապարիմը միջոցավ քահանայապետին բացադրեց գործին խորհրդանշական իմաստը։ Աշտարակի կակատին զետեղված լուսավոր խաչը պրնգեցավ արևամուտին, մինչ երաժշտությունը, լույսեր և հրապարությունը քաղաքին երկինքը վերածեցին մեծ դպավորչությամբ համակված դեսարանիմը։ Այս իրադարձությունը հանդիսացավ ոչ միայն ճարտարապետական նվաճում, այլ հրավերմը հոգևոր այն արժեքներուն, որոնք ներշնչած են Գաուդին, որոնց ընտյան 100-ամյակը կհիշատակվեր նույն օրը, 10 հունիսին։ Հայտնենք, որ Սագրադա Ֆամիլիան Բարսելոնայի ամենանշանավոր խորհրդանիշերեն մին է։ Անոր շինարարությունը սկսած է 1882 թվականին, անոր այն բաժինները, որոնք նախագծված են Անտոնի Գաուդիի կողմէ, 2005-ին ընդգրկվեցան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգի մեջ։ 1883 թվականին Սուրբ Ընտանիքին նվիրված այս տաճարի նախագիծը վստահվեցավ Գաուդիին, որ ձայն վերաձեց բացարիք և հսկայածավալ ծերնարգիմը, նախադեսելով 3 ճագադամասեր, ծնունդ, չարչարանք և պարկ, բազմաթիվ նավեր և 18 աշտարակներ։ Այս գործը դարձավ անորգյանքի գլխավոր ստեղծագործությունը, որուն նվիրեց 43 տարիներ։ Գաուդիի ճարտարապետական տեսլականը հիմնված էր քրիստոնեական հավատքին և բնության դիտարկման վրա։ Ան բնությունը կնկատեր Աստծո ստեղծագործությունը, ուստի դաճարին սյուները և ներքին տարածքները կհիշեցնեն անդարմը։ Լույսը ևս ունի խորհրդանշական տեր, ծննդի ճագադին արևը գծակի, չարչարանքի ճագադին մայր կմտնե, իսկ պարկի ճագադը լուսավորված է ամբողջ օրը, խորհրդանշելով հարությունը։ Սագրադա Ֆամիլիայի 18 աշտարակները նվիրված են 12 առաքյալներուն, 4 ավետարանիչներուն, Սուրբ Գույս Մարիամին և Հիսուս Քրիստոսին։ Ամենաբարձր Հիսուսի աշտարակը կհասնի 172 ստորագետ մետրի։ Գաուդին դիտմամբ զայն քիչմը ավելի ցած նախագծեց, քան Մոնժուիկ փլուրի կակատը, որովհետև կհավատար, որ մարդկային գործը չպիտի կերազանցե Աստուծո ստեղծագործությունը։ Գաուդին մահացավ 1926-ին փոխատրագարկի վտարի հետևանքով։ Անոր աշակերտները և հաջորդ ճարտարապետները շարնագեցին շինարարությունը հագարակ սպանական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին գրած վնասներուն։ 2010-ին Բենեդիկտոս 16-րդը դաճարը հրճագեց փոքր բազիլիկա։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ին 7-11-ից 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդման ծոցությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ բաբին, Իսպանիա գդարած Արաքելագանա Ջամպորտուտյան։

0: Լևոն 14-րդ պապը Կանարյան գղզիներում մեջ, առաքելական ճամփորդության 6-րդ օրը։ 11 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ պապին Իսպանիա կատարած քահանայի պետական առաքելական ճամփորդությունը հատկանշվեցավ անոր Las Palmas de Gran Canaria փոխադրումով։ Լևոն 14-րդը առաջին քահանայի պետն է, որ գայցել է այս արչիբեգակոսի մայրա քաղաքը, որ բազմամշակութային, քաղաքտականական երևույթի և այնպիսի եկեղեցվող ու ժողովրդի մի երկիրն է, որոնք իրենց ուժը կգտնեն հյուրընկալության և համերաշխության մեջ։ Քահանայի պետ արդարև հրաժեշտ առնել է ետք Բարսելոնայի արքեպիսկոպոսարանեն, որ երկու օր վանդևողությամբ եղած էր իր բնակավայրը, ուղղվեցավ Բարսելոնայի միջազգային օդակայան, որտեղ են Իբերիա օդանավային ընկերության թրիչքով մեկնեցավ դեպի ճամփորդության 3-րդ հանգրվան հանդիսացող Las Palmas de Gran Canaria, սավառնելով սպանյո, մարոկի և պորտուգալի օդային տարածքներու վրայեն։ Կանարյան գղզիները սպանյո ինքնավար համայնք մնեն հրապխային արշիբեակոս ատլանտյան օվգյանոսի մեջ, հյուսիսարևմտյան Աֆրիկայի ապերում բացերը։ 7 գլխավոր գղզիներում մեջ Գրան Կանարյան ծանոթ է որպես բզդիկ ցամաքամասը, իր բնապատկերներու մեծ բազմազանության պատճառով։ Հիմնադրված 1488-ին Խուան Ռեխոնի գոմե քաղաքը դարձած է կարևոր գայամը դեպի ամերիկաներ տանող ուղիներուն վրա։ Մոտ 3.5 ժամ տևող ճամփորդության ետքը սրբազան քահանայի պետը փոխադրող օդանավը վայրեջ կատարեց Գրան Կանարիա Կանդո ռազմաօդային խարիսխ դեղական ժամով մոտ 10:38-ին, որ հրոմի ժամով կհամապատասխանե 11:38-ին։ Քահանայի պետը առայդ թիմավորվեցավ դեղական իշխանություններուն կողմէ, մինչ անոր այսօրվան առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Արգինեգին նավահանգիստի մեջ։ Այստեղ Լևոն 14-րդը հանդիպեցավ քաղաքտականներու ընդուներությամբ սպաղող կառույցներուն հետ, մտիկնելով ծովային բրգարարներու, կարիտասի կամավորներու, մարդկային արևդուրի զոհերու և այնպիսի անցերու վկայություններուն, որոնք Կանարյան գղզիներ հասնել են ետքը, գրցած են նոր կյանք մգերտել։ Այս առիթով ներգայացված բարիկալուստի խոսքերեն և վգայություններեն ետքը Լևոն բաբը ներգաներուն ուղեց իր բատկամը, որուն ավարդին ձագեբսակ մզեդեղեց իհիշադակ ծովային ճամփով կախտի զոհերուն լրության և աղոտկի մտնոլորդի մեջ։ Ասոր հաջորդեց քահանայապետի գոմե օվգյանոսը գդրելու համար քաղաքտականներուն օգտագործած նավագիմը պայդեն շինված խաչիմը օրնությունը։ Նորին սրբությունը ապա փոխադրվեցավ բատմական սրբուհի Աննայի մայրդաջար, որ կգտնվի Las Palmas de Gran Canaria-ի հինավուրց սիրտը հանդիսացող Վեգուետա տաղամասի մեջ։ Ճամփունտածքին անքաղաքապետին ծերամբ ստացավ Las Palmas-ի ոսկեապանալին, իբրև քաղաքին և Բեդրոսի հաջորդին միջև գոյություն ունեցող գաբի խորհրդանիշ։ Մարդաճար ժամանելուն Լևոն բաբը թիմավորվեցավ դեղվույն եպիսկոպոսի գոմե, ինչպես նաև աթորանիստի գեղեցվո ավակերեցին գոմե, ապա նախկան գետրոնական խորան ուղվիլը բահմելրյան աղոտ կատարեց Սուրբ Հաղորդության խորանի մոտ։ Դաջարի մեծ սրբազան քահանայի պետը հանդիպեցավ գղզեխումբի բոլոր գողմերեն ժամանած եպիսկոպոսներու, քահանաներու, սարգավակներու, գրոնավորներու և գրոնավորուհիներու, ինչպես նաև նորընձաներու և հովվական խնամադարությամբ սպասավորներուն հետ։ Կանարյան գղզիներու եպիսկոպոս Կերապայծար Խոսե Մասուելոս Պերեսի ողջունի խոսքեն և Սուրբ Ավետարանի ընդերցում են ետքը, նորին սրբության ներգայացվեցան մի քանի վկայություններ, որոնց հաջորդեց Լևոն բաբին ջարը, ապա առաքելական օրնությունը։ Հանդիպման ավարտին սրբազան բաբը ուղվեցավ Las Palmas-ի առաջնորդարան, ուրդեղ են ուշ գեսորեն ետքը գուղվի Գրան Կանարիայի մարզատաշտ, ուրզին կթիմավորեն գղզեխումբի բոլոր գղզիներեն խուրներ ամջամանած հավատացյալներու ծնձակին բազմությումը։ Արարոտյան վայր ժամաներուն սրբազան բաբը սպիտակ ինքնաշարժով գշրջի մարզատաշտի մեջ, ողջունելով ներգաները, ապա մարզատաշտի մեջ պատրաստված կետրոնական ամբյոնեն գմադուցեց Սուրբ Պատարագը, որուն ընթացքին հավատացյալներու աղոտները կհնչեն տարբեր լեզուներով՝ սպաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և Wolof լեզվով, վկայություն եկեղեցվո դիեզերական չապանիսին և Կանարյան գղզիներու հատուկ կոչումին, իբրև Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Ամերիկայի միջև հանդիպումի վայրը։ Արարոտյան ավարտին Կանարյան գղզիներու եպիսկոպոսը երախտագիտության խոսք մուգուղե սրբազան հոր, անոր ներգայության և գղզեխումբի ընկերային ու հովվական մարդահրավերներուն հանդեպ ցուցաբերած ուշադրության համար։ Օրը կպակվի սրբազան բաբին Las Palmas-ի եպիսկոպոսարան վերադարձով։ Լևոն 14-ի այս այցելությունը կանարյան գղզիներ գահաստատե մոդիգության զորավոր պատգամը քաղաքտականներուն եւ աջակցություն դեղական եկեղեցվո, ինչպես նաեւ հույս այնպիսի տարածաշրջանի համար, որ գահանտիսանա արդի աշխարի գլխավոր խաչմերուկներեն մեկը։
1: Գրան Կանարյանի Սուրբ Աննա Մայր դաջարի մեջ արդասանած Նորին Սրբութեան ջարը։ Գրան Կանարյայի Սուրբ Աննա Մայր դաջարի մեջ եպիսկոպոսներու քահանաներու հետ ունեցած հանդիպումի ընթացքին արդասանած ջարի մեջ Նորին Սրբութեանը մեծ կողնակություն հայտնեց այս հանդիպումին համար, բարձր կնադելով ներկաներու վկայությունները, զորոնք որակեց որպես գենտանի եկեղեցու արդացոլում։ Այս գեղզիները գուկան որպես հայր եւ եղբայր հավատքի մեջ։ Ձեզի հետ քրիստոնյա եմ, իսկ ձեզի համար եպիսկոպոս Սավ Քահանայապետը, վերաստատելով իր հոգևոր մոդիգությունը ժողովրդին, հղում կատարելով Gaudium et Spes սահմանադրության Լևոն 14-րդ բաբը շեշտեց, որ եկեղեցու սիրտը միշտ պետք է արձագանքի ժամանակից մարտոց, հատկապես աղքատներուն եւ դարաբյալներուն ուրախություններուն, հույսերուն ու դակտապներուն։ Անդրադառնալով եպեսացիներու ուված թուղթին դերծումին, հիշեցուց, որ յուրականչյուր հավատացյալ ստացած է դարբեր շնորհքներ ու բաշտոններ Քրիստոսի մարմնի շինության համար։ Իր խոսքի մեջ բաբը անդրադարձավ գղզի բնակիչներուն եւ ատլանտյան հորիզոնի միջև գոյություն ունեցող խոր ու անկակտելի գաբին, նշեց, որ Օվկիանոսի բաթկերը ընդմիշտ ճոշմված կմնա գղզեցի աչքերում մեջ, հարաճացնելով անհոնության անսահման երկնքի ու պատզովու առողջ կարոտը, սակայն ըստ սրբազան հոր ձովը երբեմն նաև հերավորության բաժանումի եւ հաղթարիք մարդարևերներու խորհրդանիշ է։ Մեջբերելով Վատիկանյան երկրորդ ժողովի Lumen Gentium սահմանադրությունը, քանաբեդը հիշեցուց, որ Սուրբ Պատրաստին մասնակցելով հավատացյալները աստվածային զոհին հետ մեկտեղ ինքնին կպատրաստեն, դեսանելի դարձնելով աստծո ժողովրդին միությունը։ Նորին Սրբութեանը նշեց, թե հաղորդական հոգին կբանչի ապրին Հիսուսի Պապակին համաձայն, որպեսզի ամենք մեգլան, որպեսզի աշխարհը հավատա։ Այս տեսանկյունեն սրբազան հայրը ստագորեն գաբեց հոգևոր կյանքը ընկերային գործունեության հետ։ Հորդորեց ներկաները Սուրբ Հաղորդության ստացած ծերը վերաձեր գործնական համերաշխության, որ գարդայդվի ամենադգարներու հանդեպ խնամքով, մոդիգությամբ եւ հյուրընկալությամբ, հիշեցնելով Մատթեոսի ավետարանի խոսքերը. «Անոթի էի եւ ինձի գերագործվիք, օդար էի եւ զիս ընդունեցիք»։ Իր բատկամի ավարդին Նորին Սրբութեանը կաչալերեց կանարյան գղզիներու եկեղեցին հաստատուն մնալու Քրիստոսի արմատներու մեջ եւ արիությամբ նավարգելու բատմության այս նոր ժամանակներու մեջ։ Անտերատրեց դժվարությանց բահուն հայացքը վերց բարձրացնել եւ Սուրբ Հոգին խնդրել հավատքի հույսի եւ սիրո շնորհքը, զորս Հովանես Պողոս երկրորդ բաբի խոսքերով որակեց, որպես երեք ասխեր, որոնք կպայլին մեր հոգևոր կյանքի երկնագամարին վրա, մեզ առաջնորդելով դեպի Աստված։ Բաբը իր աղոթքը վստահեցավ Սուրբ Գույս Մարիամի Ստելլա Մարիսի ծովու աստղին, հայցելով անոր հովանավորությունը, որպեսի հավատացյալները գարենան դեպի խորունգը նավարգել եւ հասնեն Հիսուս Քրիստոսի հետ վերջնական հանդիպման ապահով նավանքիստը։
2: Ինչ աշխարհ կառուցած ենք, եթե մեր այդքան շատ եղբայրներ եւ քույրեր պետք է մահանան կյանքը փնտրելով։ Հարցում կուղել Լևոն 14-րդ։ Սրբազան քահանայապետի Իսպանիա առաքելական ճամփորդության գլխավոր հանգրվաններեն մին կանարյան կղզիները եղան, ուրան ժամանեց այսօր 11 հունիսին առաջին հանդիպումը ունենալով Արգինեկին նավահանգիստի աշխատողներուն ու գաղթականներուն հետ Լաս Պալմասի մեջ, դիմավորվելով կղզին եպիսկոպոսի կողմը եւ բռնություններու ենթարկված անձերու տարբեր վկայությունները ունկնդրել են յետ Նորին Սրբութեանը ներկաներուն ուղեց իր ճառը։ Այս կղզին փոքր իր չափերով, բայց մեծ մարդկայնությամբ տեսած է մեկ կողմը իրենց հողեն խլված հազարավոր մարդոց ժամանումը, մյուս կողմը սակայն ծովը վերադարձուցած է անկենթան մարմիններ, նշեց քահանայապետը, ու նկատել տվավ, որ ասիկա է պատճառը, որ եկեղեցին չի կրնարան տեսել այս ջուրերը, ինչպես նաև որևէ վայր, որտեղ քաղցը, ծարավը, բռնությունը, վախը կամ աքսորը կշարունակեն վիրավորել մարդկային արժանապատվությունը, աստվածաշնչական լեզվ ձևով ծովը կրնա լալ սպառնալիքի, խավարի ու քաոսի պատկեր, որոնք այսօր կարտահայտվին մաֆիաներու մարդկային առևտուրի եւ հասարակության անտարբերության միջոցով, շարունակեց իր միտքը քահանայապետը, շեշտելով միաժամանակ, որ հավատքը սակայն հույս կներշնչե, հոն ուր Քրիստոս կհրամայե ծովուն լուռ մնալ, եկեղեցին չի կրնար համր մնալ անոնց դիմաց, որոնք լքված են անոր ջուրերուն մեջ։ Քահանայապետ այնուհետև մեկիկ-մեկիկ դիմեց անձնական վկայությունները ներկայացուցած անձերուն, շեշտելով, որ անոնց կյանքը չի պատկանիր, անոր, որ չարիք հասցուցած է, այլ կպատկանի Աստուծո և կպահպանե այնպիսի արժանապատվություն, մը որ ոչ ոք կրնախլել։ Կփապագիմ, որ այսօր խոսք առածներուն ձայնը հասնի անոնց, որոնց ձեռքն են վճռական պատասխանատվությունները, ըլլա քաղաքացիական, միջազգային թե կրոնական գետնի վրա։ Ինչ աշխարհ կառուցած ենք, եթե մեր այդքան շատ եղբայրներ և քույրեր պետք է մահանան կյանքը փնտրելով։ Այս հարցումն է, որ ըստ պապի նավակները կբերեն գաղթականներուն հետ միասին։ Եվ ճիշտ վերջիններուս ուղեց իր խոսքը Լևոն 14-րդը. Սիրելի գաղթականներ, ձեր ողբերգությունը պիտի դառնա խիղճի քննություն Եվրոպայի համար, որ չի կրնար հրճակել մարդկային արժանապատվությունը և վարժվիլ անոր, որ միջերկրական ու ատլանտյանը դառնան առանց տապանաքարի գերեզմանատուներ։ Մարդկային արժանապատվությունը կպահանջե օրինական և ապահով ուղիներ և համապատասխան քաղաքականություն, ապաստան գտնելու իրավունքին զուգահեռ գոյություն ունի նաև սեփական հողին վրա խաղաղ ու արժանապատիվ ապրելու և չգաղթելու իրավունքը, հաստատեց ապա Լևոն Պապը և իր ճառն ավարտեց, մաղթելով, որ պատմությունը չմեղադրե մեզի տառապողներուն ցավը մեր ափերուն սովորական տեսարանի մը վերածելու մեջ։ Յուրաքանչյուր կյանք մեզի կհարցնե, թե ինչ կմնա մեր մարդկութենեն, վաղ թե ուշ պիտի գիտցվի, եթե կրցանք պահպանել այս մարդկությունը, թե թույլ տվինք, որ անտարբերությունը խոսի մեր փոխարը։
0: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին բադարակը Բարսելոնայի Սագրադա Ֆամիլիա դաջարի մեջ, ապա դաջարի ամենաբարձր աշտարակին բացումը։ 10 հունիս 2026-ի երեկոյան Սպանիա կատարած իր առաքելական ճամփորդության ծիրեններս նորին սրբություն Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց Սուրբ Պատարագը Բարսելոնայի Սագրադա Ֆամիլիա բազիլիկայի մեջ Քրիստոսի նոր աշտարակի բացման առիթով, որ 172.5 մետր բարձրությամբ գահանտիսանա աշխարհի ամենաբարձր եկեղեցական աշտարակը։ Այս առիթով արդասանած իր կարուզի մեջ սրբազան քահանայապետը Սագրադա Ֆամիլիան նկարագրեց որպես բացվածք բազուկներ, որոնք կհրավիրեն բոլոր ժողովուրդները միության և եղբայրության։ Անհիշեց, որ դաջարը անտեսանելի Աստուծո տեսանելի նշանն է, և ընդգծեց, թե քրիստոնյա կյանքը Աստուծո հետ շարունակվող կառուցման ընթացքն է, նման դաջարին։ Լևոն 14-րդը հաստատեց ապա, որ մարդկային կյանքը անավարտ կամ ցախող կործմը չէ, այլ Աստուծո ծրագիր, որ կհասնի իր լրումին մարդուն համակործակցությամբ։ Ան նաև շեշտեց, որ հավատքը անհամադեղելի է պատերազմին, բռնության և անմեղներու սպանության հետ, ասելով. Չենք կրնար հավատալ Հիսուսի և պատերազմին, չենք կրնար հավատալ Հիսուսի և սպաննել ամեղը, նույնիսկ իր ծնունդեն առաջ։ Չենք կրնար հավատալ Հիսուսի և լքել անոնք, որոնք կդարաբին, գուլան կամ կպախչին չկավորութենեն։ Անաբա անդրադառնալով խաչին նշեց, որ Աստված մահվան գործիքը վերածած է հույսի և սիրո նշանի։ Խաչը, որ պիտի բսակե դաջարը, կոչված է լուսավորելու բոլոր հավատացյալներու ճանապարհը։ Քահանայապետը հարկանքի դուրս մատուցեց ապա ճարտարապետ Անտոնիո Գաուդիին, ընդգծելով, որ ան իր ստեղծագործությամբ արվեստը դարձուց ավետարանության միջոց, և ասկե մեկնելով շեշտեց, որ գեղեցկությունը և արվեստը կգրնան առաջնորդել մարդը դեպի Աստված։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, այս դաջարին գեղեցկությունը թող մեզ կաչալերե մեր վարդապետեն և դիրոջ մեն ավելի և ավելի սորվելու իր ավետարանին համաձայն ապրելու արվեստը։ Մինչ մեր հայացքը կբարձրացնենք դեպի իրեն հարուցյալ խաչեցյալին, հանցնարու ըլլանք բարձրացնելու անոնց դեմքը, որոնք փոշիի մեջ են, և այսպես սպաստենք, որ Սուրբ ընտանիքի այս տաճարը, Սագրադա Ֆամիլիան, աշխարհի ամենապարծը եկեղեցին է, ոչ թե աշխարհի վարգանիշներու մեջ կերիշխելու, այլ Սպանյո և Կատալոնյո այս հողին վրա ուխտավոր Աստուծո ժողովրդին քայլերը առաջնորդելու համար, խաչով, որ գլուսավոր է ճամփան, որպես վարածկան տեղ, պեսային վերադարձի, սպասումով, եղան Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին քարոզի եզրապագիչ խոսքերը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայի հետը պատումը գդարեց Սագրադա Ֆամիլիայի Հիսուսի աշտարակին։ Պատմական երեգոմը լուսավորեց Բարսելոնան Սագրադա Ֆամիլիայի Հիսուսի աշտարակին պատումով, որ դեղ ունեցավ չորեքշաբթի 10 հունիսի երեգոյան, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայի հետի գլխավորությամբ շուրջ 120,000 հոգի ներգայությամբ։ Արարողության հուզիչ պահերեն մեկ եղավ աշտարակի ներգայացումը Վալենտինայի կողմէ, դեսողոտենե զուրկ փոքրիկ աղջնակմը, որ շոշափելի բզդի գաղապարիմը միջոցավ քահանայապետին բացատրեց գործին խորհրդանշական իմաստը։ Աշտարակի կակատին զետեղված լուսավոր խաչը պրնգեցավ արևամուտին, մինչ երաժշտությունը, լույսեր և հրապարությունը քաղաքին երկինքը վերածեցին մեծ դպավորչությամբ համակված դեսարանիմը։ Այս իրադարձությունը հանդիսացավ ոչ միայն ճարտարապետական նվաճում, այլ հրավերմը հոգևոր այն արժեքներուն, որոնք ներշնչած են Գաուդին, որոնց ընթյան 100-ամյակը կհիշատակվեր նույն օրը, 10 հունիսին։ Հայտնենք, որ Սագրադա Ֆամիլիան Բարսելոնայի ամենանշանավոր խորհրդանիշերեն մին է։ Անոր շինարարությունը սկսած է 1882 թվականին, անոր այն բաժինները, որոնք նախագծված են Անտոնի Գաուդիի կողմէ, 2005-ին ընդգրկվեցան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգի մեջ։ 1883 թվականին Սուրբ Ընտանիքին նվիրված այս տաճարի նախագիծը վստահվեցավ Գաուդիին, որ ձայն վերածեց բացարիք և հսկայածավալ ծերնարգիմը, նախադեսելով 3 ճագադամասեր, ծնունդ, չարչարանք և պարկ, բազմաթիվ նավեր և 18 աշտարակներ։ Այս գործը դարձավ անորգյանքի գլխավոր ստեղծագործությունը, որուն նվիրեց 43 տարիներ։ Գաուդիի ճարտարապետական տեսլականը հիմնված էր քրիստոնեական հավատքին և բնության դիտարկման վրա։ Ան բնությունը կնկատեր Աստծո ստեղծագործությունը, ուստի դաճարին սյուները և ներքին տարածքները գիհիշ

0: Եվ հաջորդ ջարդարաբետները շարնագեցին շինարարությունը հագարակ սպանական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին գրած վնասներուն։ 2010-ին Բենեդիկտոս 16-րդը դաջարը հրճագեց փոքր բազիլիկա։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր, եվորդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 12 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ պապին Իսպանիա գդարած առաքելական ճամփորդության վերջին օրվան։

0: Լևոն 14-ը ծրպազան կահանեբեդը ավարդեց Սպանիագատարած իր առաքելական ճամփորդությունը։ Հիսուսի Սուրբ Դոնին օրը 12 հունիս 2026-ին վերջ կտավ Լևոն 14-ը ծրպազան կահանեբեդին առաքելական ճամփորդությունը Սպանիա, որ ընդգրկեց Մադրիդը, Բարսելոնան և Կանարյան գղզիները մշակույթներու խաչմերուկ և Եվրոպա դանող գաղթի ճամփաներու առանցքային գետմը։ Սրբազան կահանեբեդը անցյալ 6 հունիսին սկսած առաքելական ճամփորդության վերջին օրը ամբողջությամբ անցուց Տեներիֆե գղզի մեջ, ուր իր պատգամը ուզեց կենտրոնացնել հյուրընկալության, ընդերուզման և համերաշխության վրա։ Առավոտյան գանուխ ժամերուն Լաս Պալմաս դե Գրան Կանարիայի եպիսկոպոսական դունեն հրաժեշտ առնել են ետքը, Լևոն 14-ը ուղվեցավ գղզի օտագայան, Գրան Կանարիա Գանդոյի ռազմագայան օտային գարչ փոխադրությամբ դեպի Տեներիֆե ուղվելու համար։ Տեներիֆե Նորտե Լոս Ռոդեոս օտագայան ժամանումին ան դիմավորվեցավ դեղական իշխանություններուն կողմէ և գարչ հանդիպում ունեցավ օտագայանի վիպ սրահի մեջ։ Օրվան առաջին ժամադրությունը Լա Լագունայի քաղաքապետության տարածքին գտնվող Լաս Ռայսես ընդունելության գետրոնին մեջ եղավ։ Այս գարույցը, որ հարաճած է նախկին Զորանոցեմը, գլխավոր հանքրվաններեն մեկն է այն քաղաքականներուն համար, որոնք կժամանեն այսպես կոչված Կանարյան ուղիով։ Գետրոնի շուրջ 600 հյուրերուն առջև Լևոն 14-ը ունգնդրեց տարբեր երգիրները եկած գաղթականներուն վգայությունները և եկեղեցական ու քաղաքացիական իշխանություններուն խոսքերը, անաբա իր ողջույնի խոսք ուղեց ներկաներուն և հանդիպման ավարտին այցելեց համալիրի վրաններեն մեկը և անցամբ ողջունեց ու զրուցեց մի քանի գաղթականներուն հետ։ Սրբազան կահանեբեդը ապա ուղվեցավ Սան Քրիստոբալ դելա Լագունայի սրդի մեջ գտնվող Պլացա դել Քրիստո հրապարակ հանդիպելու համար այն միություններուն և կազմակերպություններուն հետ, որոնք կսպային գաղթականներու հյուրընկալությամբ և անոնց ընդերուզումով։ Հայդակիրը գնախատես էր կահանաներու, գամավորներու և վենեզուելայեն, սենեգալեն, մարոկեն ու կոլոմբիայեն եկած անցերու վգայությունները, որոնք պատմեցին Կանարյան գղզիներու մեջ ընկերային և աշխատանքային ներգրավման դժվարություններու մասին։ Վգայություններուն հաջորդեց կահանայաբեդին ջարը, ապա անոր առաքելական օրնությունը, որ մի ետքը ան գոլֆի գարկով շրջեցավ և ողջունեց ներգա բազմաթիվ հավատացյալները։ Նորին սրբությունը առայտ ուղվեցավ եպիսկոպոսական տուն, ուր ողջունեց մի քանի հիվանդներ և կրոնական հաստատություններու անդամներ, ապա առաջնորդարանի պատշգամբ ողջունի խոսք մուղեց տեղական կաթողիկե համայնքին։ Օրվան կենտրոնական բահը հանդիսացավ Սուրբ Պատարագը, եզրապագիչ Սուրբ Պատարագը զորքահանայաբեդը մատուցեց Սանտա Կրուց դե Տեներիֆեի նավահանգիստի մեջ շուրջ 80,000 հավատացյալներու ներկայությամբ, որոնք եկած էին բոլոր Կանարյան գղզիներեն։ Հիսուսի Սուրբ Սրդին Դոնին առիթով կատարված այս արարողության ավարտին Սան Քրիստոպալ դելա Լագունայի եպիսկոպոսը քերաբայծար Էլո Ալբերտո Սանտիագո Սանտիագո շնորհակալության խոսք մուղեց սրբազան կահանայաբեդին տեղական եկեղեցվո և գղզեխումբի ամբողջ բնակչության անունով, որ մեր ետքը Լևոն Բաբը իր վերջին ողջույնը տալեն ետքը ուղվեցավ Տեներիֆե Նորտե Լոս Ռոդեոս օտագայան, ուր հրաժեշտի բաստունական արարողության են ետքը բարձրացավ օտանավ վերադարձ կատարելու համար Հռոմ։ Վերադարձի ճամփորդության ընթացքին, որ կդեպե շուրջ 4 ժամ և 40 վայրկյան, նախատեսված է ավանդական մամլոասուլիսը բաբին ընկերացող լրագրողներուն հետ։ Հռոմի Լեոնարդո դա Վինչի Ֆյումիչինո միջազգային օտագայան վայրեջքը նախատեսված է ժամը 20:40 անց։ Այնտեղ են Լևոն Բաբը անմիջապես կվերադառնա Վատիկան, վերջագետ տնելով Սպանիա գտարած իր առաքելական ճամփորդության, որ հատկանշվեցավ գաղթի ընկերային ներառման և մեր ժամանակի մարդկային ու գոյապանական արվարձաններուն հանդեպ ցուցաբերված մեծ ուշադրությամբ։ Գաղթականությունը գրնադառնալ ժողովուրդներու միջև հանդիպման և փոխադարձ հարստացման առիթ, ասավ Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-ը ծրպազան կահանայաբեդը, որ այսօր գավարդե իր առաքելական 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, ճամփորդության վերջին օրը այցելեց Տեներիֆե գղզին, ուր հանդիպում ունեցավ Տեներիֆեի Սանտա Կրուզի Լաս Ռայսես ընտունելության գետրոնի կախտական դրուն հետ, որուն իր մասնակցությունը բերավ նաև Իսպանիայի ընդերուզման ընկերային ապահովության և կախտականության նախարարուհին։ Դեղվույն եպիսկոպոսի արտասանած բացման խոսքեն մի քանի քաղաքականներու վկայություններեն նախարարուհին Փարի Կարուստի խոսքեն յետքը եւ տնորենի վկայությունեն յետքը Լևոն 14-րդ պապը իր սրդին խոսք ուղեց ներկաներուն շնորհակալություն հայտնելով իրեն ուղված խոսքերուն համար ապա հիշեց որ այդ օր գհիշադակվի Հիսուսի սուրբ սրդի դոնը Աստծո անսահման սիրո նշանը որ սահման եւ խդրություն չի ճանչնար Կախտականներու վկայությունները լսելով նորին սրբություն անդրադարձավ անոնց գրած ցավերուն, բայց նաև այն մխիտարության, որ անոնք ստացած են բարի և ողորմած մարդոցմե։ Բաբա աբա օրինակ բերավ կանարյան գղզիներեն Ամերիկա մեկնած միսիոնար երկու սուրբեր, որոնք իրենց հավատքը և սերը տարածեցին նոր երկիրներու մեջ և միաժամանակ ընդունեցան դեղացիներեն եկող նոր արժեքները։ Անշեշտեց, որ այսօրվան կախտականներն ալ գոչված են իրենց մարդկային, մշակութային և հոգևոր քանցերը բաժնեցելու, ինչպես նաև ընդունելու, ուրիշներու, ընձաները։ Մեջբերելով ապա Մանիֆիկա Ումանիտաս իր շրջափերականեն խոսքեր, սրբազան քահանայապետը հաստատեց, թե մենք պետք է պատասխանատվությամբ ապրենք այս փոխանակումը, մտածելով քալիք սերունդներու ապագայի մասին, որոնց կուզենք փոխանցել սիրո քաղաքագրթության ժառանգությունը։ Որ կախտականությունը կարևոր խոսք մոնի սելիկ, որովհետև գրնատարնալ ժողովուրդներու միջև հանդիպման և փոխադարձ հարստացման առիթ։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, բոլորս ալ ցևով մկախտականներ ենք, բոլորս ուխտավորներ դեպի երկնային հայրենիք, օգնենք իրարու, որպեսզի այս ճամփորդությունը ավելի մարդկային իրադարձություն դառնա բոլորին համար, շեշտեց քահանայապետը և շնորհակալություն հայտնեց կառավարության զանազան հաստատություններու և բազմաթիվ Փարիգամքի դեր այրերու և գիներու համակորձակցության համար, որոնք կարելի կդարձնեն այս գործնական մարդասիրական օգնությունը։ Քահանայապետը ակնարկեցաբա Գետրոնի անունին արմատներ, նշելով, որ իր նախորդը Ֆրանչիսկոս Պապը շատ կպապակեր այստեղ գտնվիլ, և թե ան արմատպարը կգործածեր մատնանշելու համար ագունքները չմոռնալու հարգավորությունը և միացած մնալու տիրոջ մեջ։ Արմատներու այս պատկերը թողնեցեզի հաստատուն գերբով արմատավորված մնալու դիրոջ մեջ, որպեսզի ոչ մեկ փոթորի կարինացես հերացնել, անոր ներգայությունեն, որ գզորացնե և գյանք կուտահասավ ապալևոն 14-րդը, հավաստիացնելով, թե ինք զիրենք պիտի գրե իր սրդին, հուշերուն և աղոտներու մեջ։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը կախտականներու ընտելուզման կառույցներու ներկայացուցիչներու հետ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը կանարյան գղզիներ դված հովապետական այցելության զիրեններ ուրբաթ 12 հունիսին փոխադրվեցավ Տեներիֆի գղզիի Պլասա դե Քրիստո հրապարակը, ուր հանդիպում ունեցավ կախտականներու հասարակական ընտելուզման և ներառման գործով զբաղող կառույցներու ներկայացուցիչներու հետ։ Այս արդի վարդասանացը բարդկամինը սկիսպը քահանայապետը հադուկ անդրադարձ կդարեց Սան Քրիստոբալ դե լա Լագունա քաղաքի բատմական անանձնահատկության, ձայն որակելով որպես առանց բարիսկներու բաց քաղաք, ընդգծելով, որ ամենադժվար փլուզելի բատնեշները քարեղեն չեն, այլ վախի, անդարբերության և գանխգալ հայացներու մեջ որդեգրված արգեկները։ Մեզ շրջապատող ձովը հաջախ մեզի գպերե ցավի, հույսի և բնդրդուկի պատմություններ զորս պետք է սորվին կարտալ մոդիգության լեզվով, նշեց քահանայապետը, շեշտելով, որ ավետարանական ուսուցումը մեզ կմղե դեպի խորունգ ընկալում, որ կձնի համբերութենեն և օգնության հասնող ձեռքերեն։ Քահանայապետը անդրադարձավ բարեգործության և իրական ներառումի միջև դարբերության, ասելով. Ընդունելությունը թուրը կպանա, իսկ ընտելուզումը գոգնե անցնին շեմը։ Առաջին օգնությունը սպեղանի կտնե վերքին վրա, իսկ ընտելուզումը գվերագարուցի աբական։ Անհավելեց, որ ներառել չի նշանակել կախտականին անցյալ նոյշողությունը, ոչ էլ ստեղծել իրար մեջ ազատ զուգահեռ աշխարհներ։ Ասիգա փոխադարձ ճանապարհ է, ժամանակը կսորվի հարկել նոր երկրի օրենքներն ու սովորությունները, իսկ ընդունող հասարակությունը գտնլայնե իր հարգը առանց սեփական ինքնությունը գործընծնելու։ Նորին սրբությունը դուք շնորհակալություն եք ներկների ֆիթե մագալ առաջնորդ Սանտիագո եպիսկոպոսին, դեղական կարիտասին եւ գաղտականներով զբաղող գրասենյակներուն, որոնք այսօր արդեն իրենց կարգին գամուրջ կան տիսանան ուրիշներուն համար։ Տեդաբարդելով ծովային աղիդալի նավապեգությունները, Լևոն Դասիչորդ բաբը ահազանգեց մեկ այլ վտանգի մասին։ Գոյություն ունի նաև լուր նավապեգությունը գղզի հասնելը յետ, այն է ինձինք առանցին գտնել օդար քաղաքի մեջ, առանց լեզուի, առանց գաբերու ու աշխատանքի ենթագա շահագործումներու։ Ընտելուզումը կնշանակե գանխել այս երկրորդ նավապեգությունը։ Նույն սրբությունը գոչերավ մարդկային դարաբանքով հարստացող մաֆիաներուն և շահագործողներուն։ Գեցեք, դարձի եկեք, այս եղբայրներուն արցունքներն ու արյունը գաղաղագեն առաստված, աղքատներու խոցելու տերեն հաբստակված դրամը միտի չի դա ոչ խաղություն, ոչ պատիվ և ոչ էլ աբակա։ Յուրականչուր գործված գյանքի, շահագործված սպանվորի և սպանալիքի ենթարկված գնոջ համար դուք պիտի գանգնիք աստվածային արտարության առջև։ Խորդակեցեք այդ շղթաները, վերադարձեք, քանի դեռ ժամանակ կա։ Իր խոսքավարդին նորին սրբությունը հորդորեց կաթողիկե հավատացյալները գաղտականներու մեջ տեսնել Քրիստոսի գենտանի դեմքը և այցեց Նազարետի Սուրբ Ընտանիքի հովանավորությունը, որ ժամանակին ինքևս ստիպված եղած էր պաղցիլ Եգիպտոս պաշտպանելու համար մանուկ Հիսուսի կյանքը։
2: Ով որ կընկղմի Աստուծո սիրո մեջ, այլևս չապրիր իր անձին համար։ Բացեք ամենուն այս սիրո ծովը, որ դրած է Լևոն 14-րդը։ 12 հունիսին Սրբազան քահանայապետ Իսպանիայի առաքելական ճամփորդության վերջին օրը այցելեց Կանարյան կղզախումբին ամենեմեծ կղզին, Տեներիֆե, ուր աննախագահեց Սուրբ և անմահ պատարագը Սանտա Կրուզ դե Տեներիֆե նավահանգիստին մեջ, որով նաև վերջ կտավ անոր այցը երկիր։ Ծովը կհիշեցնե անհունությունը, ինչպես նաև երկինքը, բայց անհուն է հատկապես բաղձանքը, զորքը միացնե Աստուծո սիրտը բազմաթիվ մարդկային սիրտերու հետ, որոնց ուրախություններն ու հույսերը, տրտմություններն ու տագնապները իրենց արձագանքը կգտնեն եկեղեցվո սրտին մեջ։ Ոչ ոք կղզի է։ Այս թեմի աշխարհագրությունն ու հովական մարտահրավերները կփաստեն, որ ծնած ենք հանդիպումի համար։ Խոսքերն են ասոնք, որ Լևոն Պապ արտասանեց Սուրբ Զոհի ընթացքին ներկայացուցած իր քարոզին սկիզբը։ Աստված իր միածին որդին աշխարհ ղրկեց, որպեսզի անով կյանք ունենանք, մինչ մարդկային անձին ամենախորունք կոչումն է մտնել ստացված և բաժնեկցված սիրո Սուրբ երրորդության շարժումին մեջ, շարունակեց Լևոն Պապը, սակայն Քրիստոսին սիրտը կբացահայտե մեզի ինչպես չկորսվիլ ամուլ շարժականության մեջ, ավելցուցան և իր միտքը բացատրեց Ֆրանչիսկոս Պապի Գովիալը լաս շրջաբերականի բարերով։ Շատեր կապրին խոր անհավասարակշռությունն, որ զիրենք կմղե ամեն ինչ ընելու մեծ արագությամբ, զբաղած գալու համար, մշտական շտապողականության մեջ, որ իր կարգին զանոնք կմղե տապալելու ամեն ինչ, որ կա իրենց շուրջը։ Հետևաբար լավագույնս կապրին անոնք, որոնք կդաթրին չունեցածը միշտ փնտրել է, կսորվին արժևորել ամեն անձ և պարզ իրականություն, և այդպիսով կնվազեցնեն տագնապն ու հոգնածությունը։ Ասիկայի հյուրընկալության իսկական կոչումը զոր կվերաբերի նաև Տեներիֆեի բնակիչներուն, շեշտեց Սրբազան քահանայապետ, ասկե մեկնելով անիպրև մարդկային սիրտին փնտրածը բավարարելու չմոլորեցնող միջոց, որ դորեց ձերծ մնալ ամեն ինչ առևտուրի և շահույթի վերածել է։ Ավետարանը այսօր կարծես թե կարմատականացնե այս մարտահրավերը և մեզի կհիշեցնե աղքատներուն հարստությունը, հակասությունը, որ ուղղակիորեն կվերաբերի Հիսուսի կյանքին, այն ուղին, որով տակավին կխնդրե մեզ մեզ հետևել իրեն։ Աղքատները ապրելով ծայրահեղ դժվար պայմաններու մեջ վստահած են Աստուծո այն համոզումով, որ ուրիշ ոչ ոք զիրենք լուրջ կնկատե։ Անոնք, որոնք դժվար կյանք չեն տեսած, շատ բան ունին ստանալու իմաստության այն աղբյուրեն, որ աղքատներուն փորձառությունն է, դժգոհությունները բաղդատելով անոնց զրկանքներուն հետ է միայն հնարավոր կյանքը պարզեցնելու հանդիմանություն ստանալ, քանզի Տերը կհանդիմանե և կսրբագրե զանոնք, որոնց կսիրե։ Ով որ կընկղմի Աստուծո սիրո մեջ, այլևս չապրիր իր անձին համար, բացեք ամենուն այս սիրո ծովը։ Եղավ ուստի Լևոն 14-րդ սրբազան պապի քարոզին եզրափակիչ կոչ հրավերը։
1: Լևոն 14-րդ պապին Սուրբ Պատարագը Կանարյան գեղձիներու Գրան Կանարիա մարզադաշտի մեջ, հինգշաբթի 11-ունիսի երեկոյան Լևոն 14-րդ բաբը Գրան Կանարիա մարզադաշտի մեջ գլխավորեց Սուրբ Պատարագ։ Հիսուսի Սուրբ Սրդի դոնի նախադոնագին արդիվ մատուցված պատարագի ընթացքին արդասանած իր կարոզի մեջ քանայապետը նախևառաջ իր երախտագիտությունը հայտնեց այս հողերուն վրա ամեն օր գդալվող բարիկներու համար, ապա ներերգաներուն ուղեց սրդարուց կոչմը. Ձեզ գրավիրեմ այս Սուրբ Պատարագի ընթացքին միասնապար աղոթելու այն եղբայրներու և քույրերու հոգիներու համար, որոնք իրենց կյանքը գործընծուցին ձովու մեջ։ Կարոզի մեջ քանայապետը ընդարձակեցավ օրվան Սուրբ Գրային ընթերցումներուն, շեշտելով, որ Աստված մարդկությունը ընդդրած ու սիրած է ոչ թե հատուկ արժանիքներու կամ դաղանդներու համար, այլ մաքուր և անշահախնդիր սիրով։ Շարնագելով իր կարոզը, սրպազան հայրը հղում գադարեց Ֆրանչիսկոս Բաբին «Դիլեկզիտ նոս» շրջապերական նամագին, հիշեցնելով, որ Քրիստոսի սրդի սիրույն լավագույն պատասխանը մեր եղբայրներն ու քույրերը սիրելն է։ Մատթեոսի ավետարանի ընթերցումներու լույսին տակ նորին սրբություն հատուկ անդրադարձ գադարեց Քրիստոսի սրդի ամենեն ծայդուն հատկանիշին, խոնարհության, անկնատադեց արդի աշխարի այն կիդուններն ու իմաստունները, որոնք սեպագան եսի աղմուգով դարված գուրծած են պարորութենեն և վգարձեն տե գրնան առանց ասծո գամ տրացի ապրիլ։ Մեջբերելով Ֆրատելլի Տուտտի շրջապերական նամակը քանայապետը նշեց. «Հաճախ պարորությունը կգործնե մեզ այն աստիճան, որ կգարձենք, թե մեր երջանկությունը գրնա իրականանալ միայն եթե աջողինք առանց ուրիշներուն ապրին»։ Որպես հակատարձություն սրբազան հայրը հրավիրեց իջնելու բաժանումներ ստեղծող քորոզության բադվանտաններեն և իրարու հանդիպելու եղբայրացնող խոնարհության մեջ, հիշեցնելով, որ Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը «Ուր որ սեր գա, հոն խաղաղություն գա, և ուր որ խոնարհություն գա, հոն սեր գա»։ Իր կարոզի ավարտին Լևոն 14-րդ քանայապետը հիշեցուց, որ հավատացյալները դիրոջ գենտանի ներկայությունն են աշխարհի մեջ։ Ան գոչուղեց համայն հավատացյալներուն հայելու իրարու հարկանքով ու վստահությամբ և դառնալու աստվածային ողորմության և խաղաղության գրողները։ Աստծո սրդի սիրով փոցավարված դառնանք անոր ողորմության և խաղաղության պատգամավորները, որպեսի աշխարի վրա տատրին պատերազմները և մեր շուրջ աճի սիրո մեջ հաստված նոր մարդկությունը, եզրապագեց քանայապետը Գրան Կանարիա մարզադաշտի մեջ գլխավորած Սուրբ Պատարագի ընթացքին արդասանած կարոզը։
0: Հարգելի ուղդիրներ, այսօրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և զոր ամբողջությամբ հատկացուցինք Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի 4-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդության, որձինք առաջնորդեց Իսպանիա, ճամփորդություն, որը սկիզբարավ անցյալ 6 հունիսին և ավարտեցավ այսօր 12 հունիսին։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

Նրանց ցանցանքը կայանում էր նրանում, որ նրանք հավատում էին մի Աստծո, որն ուղարկեց իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին մեռնելու նրանց մեղքերի համար։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին հրաժարվում Քրիստոսի հանդեպ իրենց ունեցած հավատից։ Լինելով անպատիժ և անկասելի, նրանք, ովքեր պատասխանատու էին Ադանայի կոտորածի համար, սկսեցին հայ ժողովրդի սարսափելի ցեղասպանության փուլը։ Ահա և նրանց։

թեև հալածված, սակայն նրանք լքված չէին։ Զոհելով իրենց երկրային կյանքը, նրանք հավիտենական կյանք էին ձեռք բերելու Քրիստոսի հետ։ Գուցե եւ աշխարհը մոռանա, սակայն Աստված կհիշի նրանց տառապանքները։ Այլևս երբեք նրանք չէին ծարավի, քանզի Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը, որ մահացավ և կրկին հարություն առավ, լինելու էր իրենց հովիվը։ Նա առաջնորդելու էր նրանց դեպի կենդանի ջրերի աղբյուրները, և Աստված սրբելու էր նրանց աչքերի յուրաքանչյուր արցունքը։ Նրանք շրջապատելու էին Աստծո գահը երգելով. «Մեծ ես կոչմանը գառն է արժանի, որը եղել է, կա և գգա»։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. «Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես ուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աջ ցերկնալ եղեք մտվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
2: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը,

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։
4: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 12 հունիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը ամփոփությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ պապին Իսպանիա գդարած Արաքելական ջամփորդության վերջին օրվան։

0: Լևոն 14-րդ սրբազանգահան Էբեդը ավարտեց Իսպանիա կատարած իր առաքելական ճամփորդությունը։ Հիսուսի Սուրբ Դոնին օրը 12 հունիս 2026-ին վերջ կտավ Լևոն 14-րդ սրբազանգահան Էբեդին առաքելական ճամփորդությունը Իսպանիա, որ ընդգրկեց Մադրիդը, Բարսելոնան և Կանարյան գղզիները մշակույթներու խաչմերու և Եվրոպա դանող գաղթի ճամփաներու առանցքային գետմը։ Սրբազանգահան Էբեդը անցյալ 6 հունիսին սկսած առաքելական ճամփորդության վերջին օրը ամբողջությամբ անցուց Տեներիֆե գղզի մեջ, ուր իր պատգամը ուզեց կենտրոնացնել հյուրընկալության, ընդերուզման և համերաշխության վրա։ Առավոտյան գանուխ ժամերուն Լաս Պալմաս դե Գրան Կանարիայի եպիսկոպոսական դունեն հրաժեշտ առնել են ետքը, Լևոն 14-րդը ուղվեցավ գղզի օտագայան, Գրան Կանարիա Գանդոյի ռազմագայան օտային գարչ փոխադրությամբ դեպի Տեներիֆե ուղվելու համար։ Տեներիֆե Նորտե լոս Ռոդեոս օտագայան ժամանումին ան դիմավորվեցավ դեղական իշխանություններուն կողմէ և գարչ հանդիպում ունեցավ օտագայանի վիպ սրահի մեջ։ Օրվան առաջին ժամադրությունը Լա Լագունայի քաղաքապետության տարածքին գտնվող Լաս Ռայսես ընդունելության գետրոնին մեջ եղավ։ Այս գարույցը, որ հարաճած է նախկին Զորանոցեմը, գլխավոր հանքերվաններեն մեկն է այն քաղաքականներուն համար, որոնք կժամանեն այսպես կոչված Կանարյան ուղիով։ Գետրոնի շուրջ 600 հյուրերուն առջև Լևոն 14-րդը ունգնդրեց տարբեր երգիրները եկած գաղթականներուն վգայությունները և եկեղեցական ու քաղաքացիական իշխանություններուն խոսքերը, անաբա իր ողջույնի խոսք ուղեց ներկաներուն և հանդիպման ավարտին այցելեց համալիրի վրաններեն մեկը և անցամբ ողջունեց ու զրուցեց մի քանի գաղթականներուն հետ։ Սրբազանգահան Էբեդը ապա ուղվեցավ Սան Քրիստոբալ դե Լա Լագունայի սրդի մեջ գտնվող Պլացա դել Քրիստո հրապարակ հանդիպելու համար այն միություններուն և կազմակերպություններուն հետ, որոնք կսպային գաղթականներու հյուրընկալությամբ և անոնց ընդելուզումով։ Հայդակիրը գնահատեսեր քահանաներու, գամավորներու և վենեզուելայեն, սենեգալեն, մարոկեն ու կոլոմբիայեն եկած անցերու վգայությունները, որոնք պատմեցին Կանարյան գղզիներու մեջ ընկերային և աշխատանքային ներգրավման դժվարություններու մասին։ Վգայություններուն հաջորդեց քահանայաբեդին ջարը, ապա անոր առաքելական օրնությունը, որ մի ետքը ան գոլֆի գարկով շրջեցավ և ողջունեց ներկա բազմաթիվ հավատացյալները։ Նորին սրբությունը առայտ ուղվեցավ եպիսկոպոսական տուն, ուր ողջունեց մի քանի հիվանդներ և կրոնական հաստատություններու անդամներ, ապա առաջնորդարանի պատշգամբ ողջունի խոսք մուղեց տեղական կաթողիկե համայնքին։ Օրվան կենտրոնական պահը հանդիսացավ Սուրբ Պատարագը, եզրապագիչ Սուրբ Պատարագը զորքահան Էբեդը մատուցեց Սանտա Կրուց դե Տեներիֆեի նավահանգիստի մեջ շուրջ 80,000 հավատացյալներու ներկայությամբ, որոնք եկած էին բոլոր Կանարյան գղզիներեն։ Հիսուսի Սուրբ Սրդին Դոնին առիթով կատարված այս արարողության ավարտին Սան Քրիստոպալ դե Լա Լագունայի եպիսկոպոսը Քերաբայձար Էլո Ալբերտո Սանտիագո Սանտիագո շնորհակալության խոսք մուղեց սրբազանգահան Էբեդին տեղական եկեղեցվո և գղզեխումբի ամբողջ բնակչության անունով, որ մի ետքը Լևոն Բաբա իր վերջին ողջույնը տալեն ետքը ուղվեցավ Տեներիֆե Նորտե լոս Ռոդեոս օտագայան, ուր հրաժեշտի բաստունական արարողութենեն ետկը պարտրացավ օտանավ վերատարձ կատարելու համար հրոմ։ Վերատարձի ճամփորդության ընթացքին, որ գտեպե շուրջ 4 ժամ և 40 վարգյան, նախատեսված է ավանդական մամլո ասուլիսը բաբին ընկերացող լրագրողներուն հետ։ Հրոմի Լեոնարդո դա Վինչի Ֆյումիչինո միջազգային օտագայան վայրեջքը նախատեսված է ժամը 20:40 անց։ Այնտեղ են Լևոն Բաբը անմիջապես կվերադառնա Վատիկան, վերջագետ տնելով Իսպանիա կատարած իր առաքելական ճամփորդության, որ հատկանշվեցավ գաղթի ընկերային ներառման և մեր ժամանակի մարդկային ու գոյապանական արվարձաններուն հանդեպ ցուցաբերված մեծ ուշադրությամբ։Գաղթականությունը կրնադառնալ ժողովուրդներու միջև հանդիպման և փոխադարձ հարստացման առիթ, ասաց Լևոն 14-րդը։ Լևոն 14-րդ սրբազանգահան Էբեդը, որ այսօր գավարդե իր առաքելական 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, ճամփորդության վերջին օրը այցելեց Տեներիֆե գղզին, ուր հանդիպում ունեցավ Տեներիֆեի Սանտա Կրուզի Լաս Ռայսես ընդունելության գետրոնի գաղթականներուն հետ, որոն իր մասնակցությունը բերավ նաև Իսպանիայի ընդերուզման, ընկերային ապահովության և գաղթականության նախարարուհին։ Դեղվույն եպիսկոպոսի արդասանած բացման խոսքեն մի քանի գաղթականներու վկայություններ են նախարարուհին Փարի կարուստի խոսքեն ետքը և տնորենի վկայութենեն ետքը Լևոն 14-րդ պապը իր սրդին խոսք ուղեց ներկաներուն շնորհակալություն հայտնելով իրեն ուղված խոսքերուն համար ապա հիշեց որ այդ օր կհիշադակվի Հիսուսի սուրբ սրդի դոնը Աստծո անսահման սիրո նշանը որ սահման և խդրություն չի ճանչնար Գաղթականներու վկայությունները լսելով նորին սրբություն անդրադարձավ անոնց գրած ցավերուն, բայց նաև այն մխիտարության, որ անոնք ստացած են Փարի և ողորմած մարդոցմէ։ Բաբը ապա օրինակ բերավ Կանարյան գղզիներեն Ամերիկա մեկնած միսիոնար երկու սուրբեր, որոնք իրենց հավատք և սերը տարածեցին նոր երկիրներու մեջ և միաժամանակ ընդունեցան դեղացիներեն եկող նոր արժեքները։ Անշեշտեց, որ այսօրվան գաղթականներն ալ կոչված են իրենց մարդկային մշակութային և հոգևոր կանցերը բաժնեկցելու, ինչպես նաև ընդունելու, ուրիշներու, ընձաները։ Մեջբերելով ապա Մանիֆիկա Ումանիտաս իր շրջափերականեն խոսքեր սրբազան քահանայապետը հաստատեց, թե մենք պետք է պատասխանատվությամբ ապրինք այս փոխանակումը, մտածելով քալիք սերունդներու ապագայի մասին, որոնց կուզենք փոխանցել սիրո քաղաքագրթության ժառանգությունը։ Ուր կաղթականությունը կարևոր խոսք մոնի իսելիք, որովհետև գրնատարնալ ժողովուրդներու միջև հանդիպման և փոխադարձ հարստացման առիթ։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, բոլորս ալ ցևով մկաղթականներ ենք, բոլորս ուխտավորներ, թեպի երկնային հայրենիք, օգնենք իրարու, որպեսզի այս ճամփորդությունը ավելի մարդկային իրադարձություն դառնա բոլորին համար, շեշտեց քահանայապետը և շնորհակալություն հայտնեց կառավարության, զանազան հաստատություններու և բազմաթիվ Փարիգամքի դեր այրերու և գիներու համակորձակցության համար, որոնք կարելի կդարձնեն այս գործնական մարդասիրական օգնությունը։ Քահանայապետը ակնարկեցաբա Գետրոնի անունին արմատներ, նշելով, որ իր նախորդը, Ֆրանչիսկոս Պապը, շատ կպապակեր այստեղ գտնվիլ, և թե ան արմատպարը կկործածեր, մատնանշելու համար ագունքները չմորնալու հարգավորությունը և միացած մնալու տիրոջ մեջ։ Արմատներու այս պատկերը թողնեց էզի հաստատուն գերբով արմատավորված մնալու դիրոջ մեջ, որպեսի ոչ մեկ փոթորի կարինացես հերացնել, անոր ներգայությունեն, որ գզորացնե և գյանք կուտա ասավ ապա Լևոն 14-րդը, հավաստիացնելով, թե ինք զիրենք պիտի գրե իր սրդին, հուշերուն և աղոտներուն մեջ։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը գաղթականներու ընդելուզման կառույցներու ներկայացուցիչներու հետ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը Կանարյան գղզիներ դված հովապետական այցելության ձիրեններս ուրբաթ 12 հունիսին փոխադրվեցավ Տեներիֆի գղզիի Պլասա դե Քրիստո հրապարակը, ուր հանդիպում ունեցավ գաղթականներու հասարակական ընդելուզման և ներառման գործով զբաղող կառույցներու ներկայացուցիչներու հետ։ Այս արդի վարդասանացը բարդկամինը սկիսպը քահանայապետը հադուկ անդրադարձ կդարեց Սան Քրիստոբալ դե լա Լագունա քաղաքի բատմական անանձնահատկության, ձայն որակելով որպես առանց բարիսներու բաց քաղաք, ընդգծելով, որ ամենադժվար փլուզելի բատնեշները քարեղեն չեն, այլ վախի, անդարբերության և գանխգալ հայացներու մեջ որդեգրված արգեկները։ Մեզ շրջապատող ձովը հաջախ մեզի գպերե ցավի, հույսի և պնդրդուկի պատմություններ զորս պետք է սորվին կարտալ մոդիկության լեզվով, նշեց քահանայապետը, շեշտելով, որ ավետարանական ուսուցումը մեզ կմղե դեպի խորունգ ընկալում, որ կձնի համբերութենեն և օգնության հասնող ձեռքերեն։ Քահանայապետը անդրադարձավ բարեգործության և իրական ներառումի միջև դարբերության, ասելով. Ընդունելությունը թուրը կպանա, իսկ ընդելուզումը գոգնե անցնին շեմը։ Առաջին օգնությունը սպեղանի կտնե վերքին վրա, իսկ ընդելուզումը գվերագարուցի աբական։ Անհավելեց, որ ներառել չի նշանակել գաղթականին անցյալ նոյիշողությունը, ոչ այլ ստեղծել իրար մեջ ազատ զուգահեռ աշխարհներ։ Ասիա փոխադարձ ճանապարհ է, ժամանակը կսորվի հարկել նոր երկրի օրենքներն ու սովորությունները, իսկ ընդունող հասարակությունը գտլայն է իր հարգը առանց սեպական ինքնությունը գործընծնելու։ Նորին սրբություն հատուկ շնորհակալություն հայտնել Տեներիֆի թեմակալ առաջնորդ Սանտիագո եպիսկոպոսին, դեղական Կարիտասին և գաղթականներով զբաղող գրասենյակներուն, որոնք այսօր արդեն իրենց կարգին կամուրջ կան տեսանան ուրիշներուն համար։ Տեղաբարձելով ծովային աղիդալի նավապետությունները, Լևոն 14 բաբը հազանգեց մեկ այլ վտանգի մասին. Գոյություն ունի նաև լուր նավապետությունը գղզի հասնելը յետ, այն է ինքնին առանցին գտնել օդար քաղաքի մեջ, առանց լեզուի, առանց գաբերու ու աշխատանքի ենթակա շահագործումներու. Ընտելուզումը կնշանակե գանխել այս երկրորդ նավապետությունը. Նույն սրբությունը գոչերավ մարդկային դարաբանքով հարստացող մաֆիաներուն և շահագործողներուն. Գեցեք, դարձի եկեք, այս եղբայրներուն արցունքներն ու արյունը գաղաղագեն արաստված, աղքատներու խոցելու տերեն հաբշտակված դրամը պիտի չի դա ոչ խաղություն, ոչ պատիվ և ոչ էլ աբակա. Յուրաքանչյուր գործված գյանքի, շահագործված սպանվորի և սպանալիքի ենթարկված գնոջ համար դուք պիտի գանգնիք աստվածային արտարության առջև։ Խորդագեցեք այդ շղթաները, վերադարձեք, քանի դեռ ժամանակ կա։ Իր խոսքավարդին նորին սրբությունը հորդորեց կաթողիկե հավատացյալները գաղտականներու մեջ տեսնել Քրիստոսի գենտանի դեմքը և այցեց Նազարետի Սուրբ Ընտանիքի հովանավորությունը, որ ժամանակին ինքևս ստիպված եղած էր պաղճիլ Եգիպտոս պաշտպանելու համար մանուկ Հիսուսի կյանքը։
2: Ով որ կընկղմի Աստուծո սիրո մեջ, այլևս չապրիր իր անձին համար։ Բացեք ամենուն այս սիրո ծովը, որ դորած է Լևոն 14-րդը։ 12 հունիսին Սրբազան քահանայապետ Իսպանիայի առաքելական ճամփորդության վերջին օրը այցելեց կանարյան կղզախումբին ամենեմեծ կղզին, Տեներիֆե, ուր աննախագահեց Սուրբ և անմահ պատարագը Սանտա Կրուզ դե Տեներիֆե նավահանգիստին մեջ, որով նաև վերջ կտավ անոր այցը երկիր։ Ծովը կհիշեցնե անհունությունը, ինչպես նաև երկինքը, բայց անհուն է հատկապես բաղձանքը, զորքը միացնե Աստուծո սիրտը բազմաթիվ մարդկային սիրտերու հետ, որոնց ուրախություններն ու հույսերը, տրտմություններն ու տագնապները իրենց արձագանքը կգտնեն եկեղեցվո սրտին մեջ։ Ոչ ոք կղզի է։ Այս թեմի աշխարհագրությունն ու հովական մարտահրավերները կփաստեն, որ ծնած ենք հանդիպումի համար։ Խոսքերն են ասոնք, զոր Լևոն պապ արտասանեց Սուրբ Զոհի ընթացքին ներկայացուցած իր քարոզին սկիզբը։ Աստված իր միածին որդին աշխարհ ղրկեց, որպեսզի անով կյանք ունենանք, մինչ մարդկային անձին ամենախորունք կոչումն է մտնել ստացված և բաժնեկցված սիրո Սուրբ երրորդության շարժումին մեջ, շարունակեց Լևոն պապը, սակայն Քրիստոսին սիրտը կբացահայտե մեզի ինչպես չկորսվիլ ամուլ շարժականության մեջ, ավելցուցան և իր միտքը բացատրեց Ֆրանչիսկոս պապի Գովիալ Լլաս շրջաբերականի բարերով։ Շատեր կապրին խոր անհավասարակշռություն, որ զիրենք կմղե ամեն ինչ ընելու մեծ արագությամբ, զբաղած զգալու համար, մշտական շտապողականության մեջ, որ իր կարգին զանոնք կմղե տապալելու ամեն ինչ, որ կա իրենց շուրջը։ Հետևաբար լավագույնս կապրին անոնք, որոնք կդաթրին չունեցածը միշտ փնտրել է, կսորվին արժևորել ամեն անձ և պարզ իրականություն, և այդպիսով կնվազեցնեն տագնապն ու հոգնածությունը։ Ասիկայի հյուրընկալության իսկական կոչումը զոր կվերաբերի նաև Տեներիֆեի բնակիչներուն, շեշտեց Սրբազան քահանայապետ, ասկե մեկնելով անիպրև մարդկային սիրտին փնտրածը բավարարելու չմոլորեցնող միջոց հորդորեց ձերծ մնալ ամեն ինչ առևտուրի և շահույթի վերածել է։ Ավետարան այսօր կարծես թե կարմատականացնե այս մարտահրավերը և մեզի կհիշեցնե աղքատներուն հարստությունը, հակասությունը, որ ուղղակիորեն կվերաբերի Հիսուսի կյանքին, այն ուղին, որով տակավին կխնդրե մեզ մե հետևել իրեն։ Աղքատները ապրելով ծայրահեղ դժվար պայմաններու մեջ վստահած են Աստուծո այն համոզումով, որ ուրիշ ոչ ոք զիրենք լուրջ կնկատե։ Անոնք, որոնք դժվար կյանք չեն տեսած, շատ բան ունին ստանալու իմաստության այն աղբյուրեն, որ աղքատներուն փորձառությունն է, դժգոհությունները բաղդատելով անոնց զրկանքներուն հետ է միայն հնարավոր կյանքը պարզեցնելու հանդիմանություն ստանալ, քանզի Տերը կհանդիմանե և կսրբագրե զանոնք, որոնց կսիրե։ Ով որ կընկղմի Աստուծո սիրո մեջ, այլևս չապրիր իր անձին համար։ Բացեք ամենուն այս սիրո ծովը։ Եղավ ուստի Լևոն 14-րդ սրբազան պապի քարոզին եզրափակիչ կոչ հրավերը։
1: Լևոն 14-րդ պապին Սուրբ Պատարագը կանարյան գղզիներու Գրան Կանարիա մարզադաշտի մեջ։ 5-7-ի 11 հունիսի երեկոյան Լևոն 14-րդ պապը Գրան Կանարիա մարզադաշտի մեջ գլխավորեց Սուրբ Պատարագ։ Հիսուսի Սուրբ Սրդի Դոնի նախադոնագին արդիվ մատուցված բադարակին տածքին արդասանած իր կարոզի մեջ քանայապետը նախևառաջ իր երախտագիտությունը հայտնեց այս հողերուն վրա ամեն օր գդալվող բարիկներու համար, ապա ներերգաներուն ուղեց սրդարուճ կոչմը. «Ձեզ գրավիրեմ այս Սուրբ բադարակին տածքին միասնապար աղոթելու այն եղբայրներու և քույրերու հոգիներու համար, որոնք իրենց կյանքը գործընծուցին ձովու մեջ»։ Կարոզի մեջ քանայապետը անդրադարձավ օրվան Սուրբ Կրային ընթերցումներուն, շեշտելով, որ Աստված մարդկությունը ընդդրած ու սիրած է ոչ թե հատուկ արժանիքներու կամ դաղանդներու համար, այլ մաքուր և անշահախնդիր սիրով։ Շարունակելով իր կարոզը, սրբազան հայրը հղում կատարեց Ֆրանչիսկոս Բաբին «Դիլեքսիտ նոս» շրջապերական նամակին, հիշեցնելով, որ Քրիստոսի սրդի սիրույն լավագույն պատասխանը մեր եղբայրներն ու քույրերը սիրելն է։ Մատյոսի Ավետարանի ընթերցումներու լույսին տակ նորին սրբություն հատուկ անդրադարձ կատարեց Քրիստոսի սրդի ամենեն ծայդուն հատկանիշին, խոնարհության, անկնատադեց արդի աշխարհի այն կիդուններն ու իմաստունները, որոնք սեփական եսի աղմուկով դարված գուրծած են բարորուտենեն և վգարձեն թե գրնան առանց ասծո կամ տրացի ապրիլ։ Մեջբերելով Ֆրատելի Տուտի շրջապերական նամակը, քանայապետը նշեց. «Հաճախ բարօրությունը կգործնե մեզ այն աստիճան, որ կգարձենք, թե մեր երջանկությունը գրնա իրականանալ միայն եթե հաճողինք առանց ուրիշներուն ապրին»։ Որպես հակադարձություն, սրբազան հայրը հրավիրեց իջնելու բաժանումներ ստեղծող քորոզության բադվանտաններեն և իրարու հանդիպելու եղբայրացնող խոնարհության մեջ, հիշեցնելով, որ Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը. «Ուր որ սեր կա, հոն խաղաղություն կա, և ուր որ խոնարհություն կա, հոն սեր կա»։ Իր կարոզի ավարտին Լևոն 14-րդ քանայապետը հիշեցուց, որ հավատացյալները դիրոջ գենտանի ներկայությունն են աշխարհի մեջ։ Ան գոչուղեց համայն հավատացյալներուն հայելու իրարու հարկանքով ու վստահությամբ և դառնալու աստվածային ողորմության և խաղաղության գրողները։ Աստծո սրդի սիրով փոցավարված դառնանք անոր ողորմության և խաղաղության պատգամավորները, որպեսի աշխարհի վրա տատրին պատերազմները և մեր շուրջ աճի սիրո մեջ հաստված նոր մարդկությունը»։ Եզրապագեց քանայապետը Գրան Կանարիա մարզադաշտի մեջ գրխավորած Սուրբ բադարակի ընթացքին արդասանած կարոզը։
0: Հարկերի ունգնդիրներ, այսօրով կպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և զոր ամբողջությամբ հատկացուցինք Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի 4-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդության, որձինք առաջնորդեց Իսպանիա, ճամփորդություն, որը սկիզբ առավ անցյալ 6 հունիսին և ավարտեցավ այսօր 12 հունիսին։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։